कृमावयम् वायुर्मातस्मादेनासो विश्वान्मुञ्चत्वज्ञेहासः यदि जाग्रद्यदि स्वप्न एनाग्नेऽसि च कृमावयम् सूर्यो मातस्मादेनासो विश्वान्मुञ्चत्वज्ञेहासः यद्ग्रामे यदरण्ये यत्सभायायदिन्द्रिये यच्छूद्रे यदर्ये यदेनश्च कृमावयम् यदेकस्याधिधर्माणि तस्यावयजानमसि

ते अग्निषुः पृच्छ्यतां परुषा परुः गन्धस्ते सोमामवतु मदायरसो अच्युतः सिञ्चन्ति परिषिञ्चन्त्युत्सिन्

मुक्थिनम् इन्द्रप्रातर्जुषस्वनः बृहदिन्द्राय गायतमरुतो वृत्रहन्तामम् येन ज्योतिरजानयन् ऋतावृधो देवन् देवाय जागृवी अध्वर्

कृतस्य ते सरस्वति कृतस्येन्द्रेण सुत्राम्ना कृतस्य उपाहूत उपाहूतस्य भक्षयामि समिद्ध इन्द्र।

अहं वसिष्ठासो अभ्यर्चन्त्यर्थैः सनस्तुतो वीरवद्धातु गोमद्यूयम् पाहात स्वस्तिभिः सदा नः समिद्धो अग्निरश्विना तप्तो घर्मो विराट्सुतः द्विहे धेनुः सरस्वती सोमग्ने शुक्रमिहेन्द्रियम् तनूपाभिषजाः सुतेऽश्विनो भा सरस्वती मध्वारजाग्नेसीन्द्रियमिन्द्राय पथिभिर्वः।

आसुते आजिह्वा सरस्वतीन्द्रायेन्द्रियाणि वीर्यम् इळाभिरश्विना इषज्ञे समोर्जज्ञे सज्ञे रयिन्दाधुः अश्विनानमुचे सुतज्ञे सोमज्ञे शुक्रं पारिसृता अवश्यो न व्यजस्वतिरश्विभ्यान्न दुरोदिशाः इन्द्रो न रोदासी उभे दुहे कामान् सरस्वती उषासा नक्तामश्विना दिवेन्द्रज्ञे सायमिन्द्रियैः सञ्जानाने सुवेशासा समञ्जाते सरस्वत्या पातन्नो अश्विनादिवा पाहि नक्तज्ञे सरस्वती दैव्याहोताराभिषजा पातमिन्द्रज्ञे स च आसुते तिस्रस्त्रेधा सरस्वत्यश्विना भारतीळा इन्द्रे त्वष्टा यशश्रियज्ञेरूपज्ञेरूपमधुःसुते ऋतुथेन्द्रो वनस्पतिशशमानः पारिसृता कीलालामश्विभ्यां मधु दुहे धेनुः सरस्वती

धिया सरस्वती आ शुक्रमा आसुराद्वसु मघमिन्द्र आयजभ्रिरे यमश्विना सरस्वती हविषेन्द्रमवर्धयन् सबीभेदवलं मघन्नमूचा आसुरेश च तमिन्द्रं पशवः स चाश्विनोभा सरस्वती दधाना अभ्यानुषत हविषा आयज्ञ इन्द्रियैः य इन्द्रा इन्द्रियन् दधुः साविता वरुणो भगाः ससुत्रामा हविष्पातिर्यजामानाय सश्चत।

स्पृशन् वसु दुःशग्ने सोमर्त्यो रिपुः तान आवोळहमश्विना रयिम् विषङ्गासन्दृशम् धिष्ण्यावरिवोविदम् अवकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञम् वष्टु धिया वासुः चोदयित्री सूनृतानाम् चेतन्ती सुमतीनाम् यज्ञम् दाधे सरस्वती महो अर्णः सरस्वती प्रचेतयति केतुना।

0: इन्द्रायाहितूतु जान उपब्रह्माणि हरिवः सुतेदाधिश्वनश्च नाः अश्विनापिबतां मधुसरस्वत्या सजोषास इन्द्रः सुत्रामा आवृत्रः जुषन्ताज्ञे सोम्यं मधु इति द्वाविंशोऽध्यायः। ॐ
1: ॐ नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
2: Om Namah Shivaya.

0: బర్హిరాసాదాం
1: ఓం నమః శివాయ.
2: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
3: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Gangadhara Ashtakam, presented by Dr. M. Gokulakrishna Iyer.
4: Maulav Ganga Shashankav కరచరణతలె శీతలాంగా భుజంగా వామే భాగే దయార్ద్ర హిమగిరితనయా చందనం సర్వగాత్రే ఇత్థం శీతం ప్రభూతం తవ కనక సభా నాథవోఢుం క్వశక్తి చిత్తే నిర్వేదతప్తే యది భవతి నతే నిత్యవాసో మదీయే గాంగం వారి మనోహారి మురారి చరణచ్యుతం త్రిపురారి శిరశ్చారి పాపహారి పునాతు మాం. నమశివాయ సోమాయ సగుణాయ ససూనవే ప్రధాన పురుషేషాయ సర్గస్థిత్యంతహేతవే శక్తిరప్రతిమాయస్య హ్యైశ్వర్యం చాపి సర్వగం స్వామిత్వం చ విభుత్వం చ స్వభావం సంప్రచక్షతే తమజం విశ్వకర్మాణం శాశ్వతం శివమవ్యయం మహాదేవం మహాత్మానం వ్రజామి శరణం శివం. శ్రీమత్ క్షీరతరంగిణీ తటగతే పుణ్యే విరించేః పురే నిత్యం సన్నిహితం కిలాకలయితుం క్షీరాభిషేకాదరం శ్రీగారుత్మత వల్లికా సహచరం మార్గే సహాయం నృణాం శ్రీమత్ దీక్షిత విప్రదైవతవరం సంచింతయే శంకరం. శ్రీమదప్పయ్య దీక్షితేంద్ర రచితస్య గంగాధరాష్టకస్య ద్వితీయ శ్లోకః. శ్లోకేస్మిన్ పిత్రోః దారిద్ర్యవశాత్ పేయక్షీరాలాభరూపామార్తిమాపద్యమానస్య వ్యాఘ్రపాదసూనోః ఉపమన్యోః ఆర్తిహంతారం తదిష్టప్రదం భగవంతం స్తువంతి దీక్షితేంద్రాః. ఏవం భవతి శ్లోకః. క్షీరం స్వాదు నిపీయమాతుల గృహే గత్వా స్వకీయం గృహం క్షీరాలాభవశేన ఖిన్న మనసే ఘోరం తపః కుర్వతే కారుణ్యాదుపమన్యవే నిరవధిం క్షీరాంబుధిం దత్తవాన్ ఆర్తత్రాణ పరాయణస్స భగవాన్ గంగాధరో మే గతి ఇతి. అన్వయ ఏవం భవతి. స్వాదు క్షీరం మాతుల గృహే నిపీయ స్వకీయం గృహం గత్వా క్షీరాలాభవశేన ఖిన్న మనసే ఘోరం తపః కుర్వతే ఉపమన్యవే యః కారుణ్యాత్ నిరవధిం క్షీరాంబుధిం దత్తవాన్ సహ ఆర్తత్రాణపరాయణః భగవాన్ గంగాధరః మే గతిః ఇతి. శ్లోకేస్మిన్ ప్రయుక్తః ఏకైకోపి శబ్దః శ్రీ శివమహాపురాణాంతర్గతాయాః సప్తమ్యాః వాయవీయసంహితాయాః ప్రథమే భాగే చతుస్త్రింశత్ పంచత్రింశదధ్యాయయోః కతిపయ శ్లోకానాం సారః. శ్రీ శివమహాపురాణాంతర్గతాయాః సప్తమ్యాః వాయవీయసంహితాయాః ప్రథమే భాగే చతుస్త్రింశత్ పంచత్రింశదధ్యాయాభ్యాం ప్రతిపాదితం ఉపమన్యనుగ్రహవృత్తాంతం సంగృహ్ణంతి ఘోరం తపః కుర్వతే ఖిన్న మనసే ఉపమన్యవే యః కారుణ్యాత్ నిరవధిం క్షీరాంబుధిం దత్తవాన్ సహ ఆర్తత్రాణపరాయణః భగవాన్ గంగాధరః మే గతిః ఇతి. ఘోరం దుష్కరం తపః కుర్వతే తపః అనుతిష్ఠతే ఖిన్న మనసే ఖిన్నం శోకాగ్రస్తం మనః యస్య తస్మై ఉపమన్యవే వ్యాఘ్రపాదసూనవే ధౌమ్యాగ్రజస్య చ భగవత్యవహితమనసే ఇతి యావత్ యః ఇతి వాక్యశేషః. కారుణ్యాత్ తద్దుఃఖప్రహాణేచ్ఛాతః నిరవధిం నిస్సీమానం క్షీరాంబుధిం క్షీరసముద్రం దత్తవాన్ సహ భూతభావనః ఆర్తత్రాణపరాయణః భగవాన్ గంగాధరః మే గతిః. తత్ర ఉపమన్యోః మనఃఖేదే హేతుమాహుః. స్వాదుక్షీరం మాతుల గృహే నిపీయ स्वकीयं गृहं गत्वा क्षीरालाभवशेन इति स्वादु रसनेन्द्रियेष्टं क्षीरं गव्यं पयः मातुलगृहे इत्यनेन मातुर्जन्मगृहे इत्यर्थः निपीय आस्वाद्य स्वकीयं गृहं गत्वा इत्यनेन स्वपितुर्गेहमेत्य इत्यर्थः क्षीरालाभवशेन क्षीरस्य अहरः पेयस्य पयसः अलाभः अप्राप्तिः तस्य वशः अभिभवः क्षीरालाभवशः तेन इति एवं वर्तते कथा। अस्ति शिवं नाम शिवमधिकृत्य प्रवृत्तं चतुर्विंशतिसहस्रग्रन्थसङ्ख्याकं चतुर्थं पुराणं यथोक्तं तदन्तर्गतायां सप्तम्यां वायवीयसंहितायां ब्राह्मं पाद्मं वैष्णवं च शैवं भागवतं तथा भविष्यं नारदीयं च मार्कण्डेयमतः परं आग्नेयं ब्रह्मवैवर्तं लैङ्गं वाराहमेव च स्कान्दं च वामनं चैव कौर्मं मात्स्यं च गारुडं ब्रह्माण्डं चेति पुण्योऽयं पुराणानामनुक्रमः तत्र शैवं तुरीयं यत् शार्वं सर्वार्थसाधकम् इति। तस्य भेदाः एवमुक्ताः। यदिदं शैवमाख्यातं पुराणं वेदसंमितं तस्य भेदान् समासेन ब्रुवतो मे निबोधत इति व्यासेन तत्तु संक्षिप्तं चतुर्विंशत्सहस्रकं शैवं तत्र पुराणं वै चतुर्थं सप्तसंहितं विद्येश्वराख्या तत्राद्या द्वितीया रुद्रसंहिता तृतीया शतरुद्राख्या कोटिरुद्रा चतुर्थिका पंचमी कथिता चोमा षष्ठी कैलास संहिता सप्तमी वायवीयाख्या सप्तैवं संहिता इह इति। वायवीयसंहितायाः भेदः पुनरुच्यते। चतुस्साहस्रकं यत्तु वायवीयमुदीरितं तदिदं वर्तयिष्यामि भागद्वयसमन्वितं इति। अत्र सप्तम्यां वायवीयसंहितायां भगवता वायुना नैमिषारण्यस्थेभ्यः ऋषिभ्यः परमेश्वरस्य कथाः निवेदिताः। पुरा हि शौनकादयः महर्षयः शिवतत्त्वं ज्ञातुकामाः ब्रह्माण्डं प्रपेदिरे। स च तान् महर्षीन् सहस्रवर्षपर्यन्तं क्रतुं कञ्चित् अनुतिष्ठितमादिदेश। तत्समाप्तौ पितामहनिदेशात् वायुभगवान् तत्र आविर्भूय शिवतत्त्वं तान् ऋषीनुपदिश्य तानुजग्राह। शिवात् वायोः उत्तमत्वकथनेन यस्य विषराजाशिनः परमेश्वरस्य अपकर्षः मध्वाचार्यैः श्रीमद्भागवतवचनविरुद्धं कृतः तस्य भगवतो विषकण्ठस्य स्तुतिः प्रथमे श्लोके कृता श्रीमदप्पय्यदीक्षितेन्द्रैः। शिवभक्तवर्येण भगवता वायुना यस्य गुणकथाः शिवपुराणे वर्णिताः तस्य श्रीपार्वतीपतेः स्तुतिं विधातुमेवायं द्वितीयश्लोकः निबद्धः इति प्रतीयते। तत्र उपमन्युवृत्तान्तजिज्ञासुभिः महर्षिभिः वायुदेवं प्रति कृतः प्रश्नः। धौम्याग्रजेन शिशुना क्षीरार्थं हि तपः कृतं तस्मात् क्षीरार्णवो दत्तः तस्मै देवेन शूलिना इति। तान् प्रति वायुदेव कृतम् उत्तरम्। कदाचित् क्षीरमत्यल्पं पीतवान् मातुलाश्रमे ईष्यया मातुलसुतं सन्तृप्तक्षीरमुत्तमं पीत्वा स्थितं यथा कामं दृष्ट्वा वै मातुलात्मजम् इति। पुनरुच्यते तत्रैव उपमन्युर्व्याघ्रपादिः प्रीत्या प्रोवाच मातरम् इति। क्षीरालाभवशेन खिन्नमनसः उपमन्योः प्रवृत्तिमाह। मातर्मातर्महाभागे मम देहि तपस्विनि गव्यं क्षीरमतिस्वादु नाल्पमुष्णं पिबाम्यहम् इति। पुनरुच्यते भगवान् वायुः तच्छ्रुत्वा पुत्रवचनं तन्माता च तपस्विनि व्याघ्रपादस्य महिषि दुःखमापत्तदा च सा उपलाल्यात सुप्रीत्या पुत्रमालिङ्ग्य सादरं दुःखिता विललापाथ स्मृत्वा नैर्धन्यमात्मनः स्मृत्वा स्मृत्वा पुनः क्षीरम् उपमन्युः स बालकः देहि देहीति तामाह रुदन्भूयो महाद्युतिः तद्धटं सा परिज्ञाय द्विजपत्नी तपस्विनी शान्तये तद्धटस्याथ शुभोपाय मरीरचत् उञ्छवृत्त्यार्जितान् बीजान् स्वयं दृष्ट्वा च सा तदा बीजपिष्टमथालोड्य तोयेन कलभाषिणि एह्येहि मम पुत्रेति सामपूर्वं ततस्सुतम् आलिङ्ग्यादाय दुःखार्ता प्रददौ कृत्रिमं पयः पीत्वा च कृत्रिमं क्षीरं मात्रा दत्तं स बालकः नैतत्क्षीरमिति प्राह मातरं चातिविह्वलः दुःखिता सा तदा प्राह सम्प्रेक्ष्याघ्राय मूर्धनि सम्मार्ज्य नेत्रे पुत्रस्य कराभ्यां कमलायते इति जनन्युवाच त्वं मातुलगृहे स्वल्पं पीत्वा स्वादुपयश्रितं ज्ञात्वा स्वादु त्वया पीतं तज्जातीयमनुस्मरन् दत्तं न पय इत्युक्त्वा रुदन् दुःखीकरोषि मां प्रसादेन विनाशं भोः पयस्तव न विद्यते पादपङ्कजयोस्तस्य साम्बस्य सगणस्य च भक्त्या समर्पितं यत्तत् कारणं सर्वसम्पदाम् अधुना वसुदोऽस्माभिः महादेवो न पूजितः सकामानां यथा कामं यथोक्तफलदायकः धनान्युद्दिश्य नास्माभिः इतः प्रागर्चितः शिवः अतो दरिद्राः सञ्जाताः वयं तस्मान्नतेपयः इति अनेन यो भक्तः येन भावेन भगवन्तमाराधयति तथैव स भगवान् अनुगृह्णाति तं भक्तम् इति सूचितम् अथ तद्दौर्भाग्यहेतुभूतदुरितशमनार्थं भक्तवत्सलं भगवन्तमेव उपासितुं तन्माता तं शशंसेत्याह विलम्बं मा कृथास्त्वं हि भजसाम्बं सदाशिवं तस्य देवाधिदेवस्य शिवस्य वरदायिनः साक्षान् नमः शिवायेति मन्त्रोऽयं वाचकस्मृतः प्रबलश्च तथा ह्येषः मन्त्रः मन्त्रान्तरादपि सर्वरक्षाक्षमोऽप्येषः नापरः कश्चिदिष्यते तस्मात् मन्त्रान्तरांस्त्यक्त्वा पञ्चाक्षरपरो भव तस्मिन् जिह्वान्तर्गते न किञ्चिदिह दुर्लभम् इति मातुर्गिरमाकर्णयतः उपमन्योः अग्रिमां प्रवृत्तिमाह एवं मात्रा समादिश्य शिवमस्त्वित्युदीर्य च विसृष्टस्तद्वचो मूर्ध्नि कुर्वन्नेव तदा मुनिः तां प्रणम्यैव मुक्त्वा च तपः कर्तुं प्रचक्रमे तमाह च तदा माता शुभं कुर्वन्तु ते सुराः अनुज्ञातस्तया तत्र तपस्तेपे स दुश्चरं हिमवत्पर्वतं प्राप्य वायुभक्षः समाहितः तपसा तस्य विप्रस्य चोपमन्योर्महात्मनः चराचरं च मुनयः प्रदीपितमभूज्जगत् इति एवम् उग्रे तपसि स्थितस्य तस्य उपमन्योः पुरस्तात् भगवान् शिवः प्रादुर्भूय वाञ्छितादप्यधिकं फलं ददौ इत्याह क्षीरार्णवसहस्रं च पीयूषार्णवमेव वा दध्यादेरर्णवांश्चैव घृतोदार्णवमेव च फलार्णवं च बालस्य भक्ष्यभोज्यार्णवं तथा अपूपानां गिरिं चैव दर्शयामास सप्रभुः इति पुनरुच्यते अत्रैव क्षीराब्धिरपि साकारः क्षीरं स्वादुकरे दधत् उपस्थाय ददौ पिण्डीभूतं क्षीरमनश्वरं योगैश्वर्यं सदा तुष्टिं ब्रह्मविद्यामनश्वरां समृद्धिं परमां तस्मै ददौ सन्तुष्टमानसः इति अथ उपमन्युः निश्चञ्चलां शिवभक्तिं प्रार्थयामास भगवन्तम् इत्याह प्रसीद देवदेवेश प्रसीद परमेश्वर स्वभक्तिं देहि परमां दिव्यामव्यभिचारिणीं श्रद्धां देहि महादेव त्वत्सम्बन्धिषु मे तदा स्वदास्यं परमं स्नेहं सान्निध्यं चैव सर्वदा एवमुक्त्वा प्रसन्नात्मा हर्षगद्गदया गिरा सतुष्टाव महादेवम् उपमन्युर्द्विजोत्तमः देवदेव महादेव शरणागत वत्सल प्रसीद करुणासिन्धो साम्बशङ्कर सर्वदा इति अथ भगवान् एतदप्यनुगृह्य अन्तर्दधे अनेन कथेयं समाप्ता अनेन च भाषणमिदं समापयामि हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव
1: ॐ नमः शिवाय
4: Dear listeners of Shaivam.org Radio, the size of our audio collection continues to grow day by day. We now host more than 25,000 audio recordings. In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.

मनसा कृतमीश्वरस्य सेवे शिरसा चैव सदाशिवं नमामि। आद्या विद्या हृद्गता निर्गतासीत् विद्या हृद्या हृद्गता त्वत्प्रसादात् सेवे नित्यं श्रीकरं त्वत्पदाब्जम् भावे मुक्तिर् भाजनं राजमौले दूरीकृतानि दुरितानि दुरक्षणानि दौर्भाग्यदुःखदुरहङ्कृतिदुर्वचांसि सारं त्वदीयचरितं नितरां पिबन्तम् गौरी समाम्य समुत्तर तत् सत्कटाक्षैः सोमकलाधरमौलौ कोमलधर घनकन्दरे महामहसी

वयम् वायुर्मातस्मादेनासो विश्वान्मुञ्चत्वज्ञेहासः यदि जाग्रद्यदि स्वप्नेनाग्नेऽसि च कृमा वयम् सूर्यो मातस्मादेनासो विश्वान्मुञ्चत्वज्ञेहासः यद्ग्रामे यदरण्ये यत्सभायायदिन्द्रिये यच्छूद्रे यदर्ये यदेनश्च कृमा वयम् यदेकस्याधिधर्माणि तस्यावयजानमसि

देहि समावावर्ति पृथिवी समुषाः समसूर्याः समु विश्वामिदं जगाते वैश्वानरज्योतिर्भूयासं विभून् कामान्यश्न वैभूस्वाहा अभ्यादाधामि समिधमग्नेव्रतपते त्वयि व्रतं च श्रद्धां चोपैमीन्धे त्वादीक्षितोऽहं यत्र ब्रह्मा च क्षत्रं च संयञ्चौचरातस्य

अश्विनाकृतस्य ते सरस्वतीकृतस्येन्द्रेण सुत्राम्ना कृतस्य उपाहूत उपाहूतस्य भक्षयामि समिद्ध इन्द्र।

0: हविषाशर्धामानः पुरन्दरोगोत्रभिद्वज्राबाहुरायात् यज्ञमुपानो जुषाणः जुषाणो बर्हिर्हरीवान्न इन्द्रः प्राचीनज्ञे सीदत्प्रदिशा पृथिव्याः उरुप्रथाः प्रथामानज्ञस्यो नमा आदित्यै रक्तम् वसुभिः सजोषाः
1: इन्द्रन्दुरः कवश्योधावामानावृषाणयन्तु जनाय

उषासानक्ता आबृहती बृहन्तं वयस्वती सुदुघे शूरमिन्द्रम् तन्दुन्ततम् वेशासा संवयन्ति देवानां देवय्याजतस्सु रुक्मे दैव्यामिमानामनुषः पुरुत्रा होता आरा इन्द्रम् प्रथमा सुवाचा मूर्धन्यज्ञस्य मधूना दधाना प्राचीनम् ज्योतिर्हविषा वृधातः तिस्रो देवीर्हविषा वर्धामाना इन्द्रञ्जुषाणा जना यो न पत्नीः अच्छिन्नन्दुम्बया सा सरस्वतीळा देवी भारती विश्वदूर्तिः त्वष्टा दधच्छुष्ममिन्द्राय वृष्णे पाकोचिष्टुर्यशसे पुरूणि वृषाय जन्वृषाणम् भूरिरेता मूर्धन्यज्ञस्य समानत्तु देवान् वनस्पतिरवा सृष्टो न पाशैस्त्मन्या समन्यच्छामिता न देवः इन्द्रस्य हव्यैर्जठरम् वृणानस्वदाति यज्ञम् मधुना घृतेन स्तोकानामिन्दुम् प्रतिशूर इन्द्रो वृषायमाणो वृषभस्तूराषाट् घृतपृषामना सामोदामाना स्वाहा देवा अमृतामादयन्ताम् आयात्विन्द्रो वा स उपान इह

वसिष्ठासो अभ्यर्चन्त्यर्कैः सनस्तुतो वीरवद्धातु गोमद्यूयम् पाहात स्वस्तिभिः सदा नः समिद्धो अग्निरश्विना तप्तो घर्मो विराट्सुतः दुहे धेनुः सरस्वती सोमग्ने शुक्रमिहेन्द्रियम् तनूपाभिषजाः सुतेऽश्विनो भासरस्वती मध्वारजाज्ञेसीन्द्रियमिन्द्राय पथिभिर्वहान् इन्द्रायेन्द्रज्ञे सरस्वती नराशज्ञेसेननग्नहम् अधाआतामश्विना मधुभेषजम्भिषजासुते आजिह्वाना सरस्वतीन्द्रायेन्द्रियाणि वीर्यम् इळाभिरश्विना इषज्ञे समोर्जज्ञे सज्ञेरयिन्दाधुः अश्विना नमूचेः सुतज्ञे सोमज्ञे शुक्रम् पारिश्रुताः सरस्वतीतमाभारद्बर्हिषेन्द्राय पातावे कवश्यो न व्यजस्वतीरश्विभ्यान्न दुरोदिशाः इन्द्रो न रोदासी उभे दुहे कामान् सरस्वती उषासा नक्तामश्विना दिवेन्द्रज्ञे सायमिन्द्रियैः सञ्जानाने सुपेशासा समञ्जाते सरस्वत्या पातन्नो अश्विना दिवा पाहि नक्तज्ञे सरस्वती दैव्याहोताराभिषजा पातमिन्द्रज्ञे स च आसुते तिस्रस्त्रेधा सरस्वत्यश्विना भारतीळा तीव्रम् पारिश्रुता सोममिन्द्राय शुशुवुर्मदम् अश्विनाभेषजम् मधुभेषजन्नः सरस्वती इन्द्रे त्वष्टा यशश्रियज्ञेरूपज्ञेरूपमधुःसुते ऋतुथेन्द्रो वनस्पतिशमानः पारिश्रुता कीलालामश्विभ्याम् मधु दुहे धेनुः सरस्वती

सरस्वती आ शुक्रमा आसुराद्वसु मघमिन्द्र आयजभ्रिरे यमश्विना सरस्वती हविषेन्द्रमवर्धयन् सबीभेदवलं मघन्नमूचा आसुरे स च तमिन्द्रं पशवः स चाश्विनो भा सरस्वती दधानाभ्यानुशतहविषायज्ञेन्द्रियैः य इन्द्रा इन्द्रियन्दधुस्सावितावरुणो भगाः स सुत्रामा हविष्पातिर्यजामानायशश्चत सवितावरुणो दध्यजामानाय दाशुषे आदत्तनमूचेर्वसुसुत्रामा बलामिन्द्रियम् वरुणः क्षत्रमिन्द्रियम् भगेन सविताश्रियम् सुत्रामायशासाबलन्दधानायज्ञमाशत अश्विना गोभिरिन्द्रियमश्वेभिर्वीर्यम् बलम् हविषेन्द्र

यमानः शिवम् मा इमंसयद्विनाशम् वधूनागौरहस्राक्षमेधारीयमानः मयुवारण्यमनुजयविनामितेन चिन्वानत्समभवनिषीदा हातस्यभ्राशुम्बरुणश्च नाभि

0: బర్హిరాసాదాం
1: ఓం నమః శివాయ.
2: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
3: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Gangadhara Ashtakam, presented by Dr. M. Gokulakrishna Iyer.
4: Maulav Ganga Shashankav కరచరణతలే శీతలాంగా భుజంగాః వామే భాగే దయార్ద్ర హిమగిరితనయా చందనం సర్వగాత్రే ఇత్థం శీతం ప్రభూతం తవ కనుక సభా నాథవోఢుం క్వ శక్తిః చిత్తే నిర్వేద తప్తే యది భవతి నతే నిత్యవాసో మదీయే గాంగం వారి మనోహారి మురారి చరణచ్యుతం త్రిపురారి శిరశ్చారి పాపహారి పునాతు మాం. నమశివాయ సోమాయ సగుణాయ ససూనవే ప్రధాన పురుషేషాయ సర్గస్థిత్యంతహేతవే శక్తిరప్రతిమాయస్య హ్యైశ్వర్యం చాపి సర్వగం స్వామిత్వం చ విభుత్వం చ స్వభావం సంప్రచక్షతే తమజం విశ్వకర్మాణం శాశ్వతం శివమవ్యయం మహాదేవం మహాత్మానం వ్రజామి శరణం శివం. శ్రీమత్ క్షీరతరంగిణీ తటగతే పుణ్యే విరించేః పురే నిత్యం సన్నిహితం కిలాకలయితుం క్షీరాభిషేకాదరం శ్రీగారుత్మత వల్లికా సహచరం మార్గే సహాయం నృణాం శ్రీమత్ దీక్షిత విప్రదైవత వరం సంచింతయే శంకరం. శ్రీమదప్పయ్య దీక్షితేంద్ర రచితస్య గంగాధరాష్టకస్య ద్వితీయ శ్లోకః. శ్లోకేస్మిన్ పిత్రోః దారిద్ర్యవశాత్ పేయక్షీరాలాభరూపామార్తిమాపద్యమానస్య వ్యాఘ్రపాదసూనోః ఉపమన్యోః ఆర్తిహంతారం తదిష్టప్రదం భగవంతం స్తువంతి దీక్షితేంద్రాః. ఏవం భవతి శ్లోకః. క్షీరం స్వాదు నిపీయమాతుల గృహే గత్వా స్వకీయం గృహం క్షీరాలాభవశేన ఖిన్న మనసే ఘోరం తపః కుర్వతే కారుణ్యాదుపమన్యవే నిరవధిం క్షీరాంబుధిం దత్తవాన్ ఆర్తత్రాణ పరాయణస్స భగవాన్ గంగాధరో మే గతిః ఇతి. అన్వయః ఏవం భవతి. స్వాదు క్షీరం మాతుల గృహే నిపీయ స్వకీయం గృహం గత్వా క్షీరాలాభవశేన ఖిన్న మనసే ఘోరం తపః కుర్వతే ఉపమన్యవే యః కారుణ్యాత్ నిరవధిం క్షీరాంబుధిం దత్తవాన్ సహ ఆర్తత్రాణపరాయణః భగవాన్ గంగాధరః మే గతిః ఇతి. శ్లోకేస్మిన్ ప్రయుక్తః ఏకైకోపి శబ్దః శ్రీశివమహాపురాణాంతర్గతాయాః సప్తమ్యాః వాయవీయసంహితాయాః ప్రథమే భాగే చతుస్త్రింశత్ పంచత్రింశదధ్యాయయోః కతిపయశ్లోకానాం సారః. శ్రీ శివమహాపురాణాంతర్గతాయాః సప్తమ్యాః వాయవీయసంహితాయాః ప్రథమే భాగే చతుస్త్రింశత్ పంచత్రింశదధ్యాయాభ్యాం ప్రతిపాదితం ఉపమన్యనుగ్రహవృత్తాంతం సంగృహ్ణంతి ఘోరం తపః కుర్వతే ఖిన్నమనసే ఉపమన్యవే యః కారుణ్యాత్ నిరవధిం క్షీరాంబుధిం దత్తవాన్ సహ ఆర్తత్రాణపరాయణః భగవాన్ గంగాధరః మే గతిః ఇతి. ఘోరం దుష్కరం తపః కుర్వతే తపః అనుతిష్ఠతే ఖిన్న మనసే ఖిన్నం శోకాగ్రస్తం మనః యస్య తస్మై ఉపమన్యవే వ్యాఘ్రపాదసూనవే ధౌమ్యాగ్రజస్య చ భగవత్యవహితమనసే ఇతి యావత్ యః ఇతి వాక్యశేష. కారుణ్యాత్ తద్దుఃఖప్రహాణేచ్ఛాత నిరవధిం నిస్సీమానం క్షీరాంబుధిం క్షీరసముద్రం దత్తవాన్ సహ భూతభావనః ఆర్తత్రాణపరాయణః భగవాన్ గంగాధరః మే గతిః. తత్ర ఉపమన్యోః మనఃఖేదే హేతుమాహుః. స్వాదుక్షీరం మాతుల గృహే నిపీయ स्वकीयं गृहं गत्वा क्षीरालाभवशेन इति स्वादु रसनेन्द्रियेष्टं क्षीरं गव्यं पयः मातुलगृहे इत्यनेन मातुर्जन्मगृहे इत्यर्थः निपीय आस्वाद्य स्वकीयं गृहं गत्वा इत्यनेन स्वपितुर्गेहमेत्य इत्यर्थः क्षीरालाभवशेन क्षीरस्य अहरः पेयस्य पयसः अलाभः अप्राप्तिः तस्य वशः अभिभवः क्षीरालाभवशः तेन इति एवं वर्तते कथा। अस्ति शिवं नाम शिवमधिकृत्य प्रवृत्तं चतुर्विंशतिसहस्रग्रन्थसङ्ख्याकं चतुर्थं पुराणं यथोक्तं तदन्तर्गतायां सप्तम्यां वायवीयसंहितायां ब्राह्मं पाद्मं वैष्णवं च शैवं भागवतं तथा भविष्यं नारदीयं च मार्कण्डेयमतःपरम् आग्नेयं ब्रह्मवैवर्तं लैङ्गं वाराहमेव च स्कान्दं च वामनं चैव कौर्मं मात्स्यं च गारुडं ब्रह्माण्डं चेति पुण्योऽयं पुराणानामनुक्रमः तत्र शैवं तुरीयं यत् शार्वं सर्वार्थसाधकम् इति। तस्य भेदाः एवमुक्ताः। यदिदं शैवमाख्यातं पुराणं वेदसंमितं तस्य भेदान् समासेन ब्रुवतो मे निबोधत इति व्यासेन तत्तु संक्षिप्तं चतुर्विंशत्सहस्रकं शैवं तत्र पुराणं वै चतुर्थं सप्तसंहितं विद्येश्वराख्या तत्राद्या द्वितीया रुद्रसंहिता तृतीया शतरुद्राख्या कोटिरुद्रा चतुर्थिका पंचमी कथिता चोमा षष्ठी कैलास संहिता सप्तमी वायवीयाख्या सप्तैवं संहिता इह इति। वायवीयसंहितायाः भेदः पुनरुच्यते। चतुस्साहस्रकं यत्तु वायवीयमुदीरितं तदिदं वर्तयिष्यामि भागद्वयसमन्वितम् इति। अत्र सप्तम्यां वायवीयसंहितायां भगवता वायुना नैमिषारण्यस्थेभ्यः ऋषिभ्यः परमेश्वरस्य कथाः निवेदिताः। पुरा हि शौनकादयः महर्षयः शिवतत्त्वं ज्ञातुकामाः ब्रह्माण्डं प्रपेदिरे। स च तान् महर्षीन् सहस्रवर्षपर्यन्तं क्रतुं कञ्चित् अनुतिष्ठितमादिदेश। तत्समाप्तौ पितामहनिदेशात् वायुभगवान् तत्र आविर्भूय शिवतत्त्वं तान् ऋषीनुपदिश्य तानुजग्राह। शिवात् वायोः उत्तमत्वकथनेन यस्य विषराजाशिनः परमेश्वरस्य अपकर्षः मध्वाचार्यैः श्रीमद्भागवतवचनविरुद्धं कृतः तस्य भगवतो विषकण्ठस्य स्तुतिः प्रथमे श्लोके कृता श्रीमदप्पय्यदीक्षितेन्द्रैः। शिवभक्तवर्येण भगवता वायुना यस्य गुणकथाः शिवपुराणे वर्णिताः तस्य श्रीपार्वतीपतेः स्तुतिं विधातुमेवायं द्वितीयश्लोकः निबद्धः इति प्रतीयते। तत्र उपमन्युवृत्तान्तजिज्ञासुभिः महर्षिभिः वायुदेवं प्रति कृतः प्रश्नः। धौम्याग्रजेन शिशुना क्षीरार्थं हि तपः कृतं तस्मात् क्षीरार्णवो दत्तः तस्मै देवेन शूलिना इति। तान् प्रति वायुदेव कृतम् उत्तरम्। कदाचित् क्षीरमत्यल्पं पीतवान् मातुलाश्रमे ईष्यया मातुलसुतं सन्तृप्तक्षीरमुत्तमं पीत्वा स्थितं यथा कामं दृष्ट्वा वै मातुलात्मजम् इति। पुनरुच्यते तत्रैव उपमन्युर्व्याघ्रपादिः प्रीत्या प्रोवाच मातरम् इति। क्षीरालाभवशेन खिन्नमनसः उपमन्योः प्रवृत्तिमाह। मातर्मातर्महाभागे मम देहि तपस्विनि गव्यं क्षीरमतिस्वादु नाल्पमुष्णं पिबाम्यहम् इति। पुनरुच्यते भगवान् वायुः तच्छ्रुत्वा पुत्रवचनं तन्माता च तपस्विनि व्याघ्रपादस्य महिषि दुःखमापत्तदा च सा उपलाल्यात सुप्रीत्या पुत्रमालिङ्ग्य सादरं दुःखिता विललापाथ स्मृत्वा नैर्धन्यमात्मनः स्मृत्वा स्मृत्वा पुनः क्षीरम् उपमन्युः स बालकः देहि देहीति तामाह रुदन्भूयो महाद्युतिः तद्धटं सा परिज्ञाय द्विजपत्नी तपस्विनी शान्तये तद्धटस्याथ शुभोपाय मरीरचत् उञ्छवृत्त्यार्जितान् बीजान् स्वयं दृष्ट्वा च सा तदा बीजपिष्टमथालोड्य तोयेन कलभाषिणि एह्येहि मम पुत्रेति सामपूर्वं ततस्सुतम् आलिङ्ग्यादाय दुःखार्ता प्रददौ कृत्रिमं पयः पीत्वा च कृत्रिमं क्षीरं मात्रा दत्तं स बालकः नैतत्क्षीरमिति प्राह मातरं चातिविह्वलः दुःखिता सा तदा प्राह सम्प्रेक्ष्याघ्राय मूर्धनि सम्मार्ज्य नेत्रे पुत्रस्य कराभ्यां कमलायते इति जनन्युवाच त्वं मातुलगृहे स्वल्पं पीत्वा स्वादुपयश्रितं ज्ञात्वा स्वादु त्वया पीतं तज्जातीयमनुस्मरन् दत्तं न पय इत्युक्त्वा रुदन् दुःखीकरोषि मां प्रसादेन विनाशं भोः पयस्तव न विद्यते पादपङ्कजयोस्तस्य साम्बस्य सगणस्य च भक्त्या समर्पितं यत्तत् कारणं सर्वसम्पदाम् अधुना वसुदोऽस्माभिः महादेवो न पूजितः सकामानां यथा कामं यथोक्तफलदायकः धनान्युद्दिश्य नास्माभिः इतः प्रागर्चितशिवः अतो दरिद्राः सञ्जाताः वयं तस्मान्नतेपयः इति अनेन यो भक्तः येन भावेन भगवन्तमाराधयति तथैव स भगवान् अनुगृह्णाति तं भक्तम् इति सूचितम् अथ तद्दौर्भाग्यहेतुभूतदुरितशमनार्थं भक्तवत्सलं भगवन्तमेव उपासितुं तन्माता तं शशंसेत्याह विलम्बं मा कृथास्त्वं हि भजसाम्बं सदाशिवं तस्य देवाधिदेवस्य शिवस्य वरदायिनः साक्षान् नमः शिवायेति मन्त्रोऽयं वाचकस्मृतः प्रबलश्च तथा ह्येषः मन्त्रः मन्त्रान्तरादपि सर्वरक्षाक्षमोऽप्येषः नापरः कश्चिदिष्यते तस्मात् मन्त्रान्तरांस्त्यक्त्वा पञ्चाक्षरपरो भव तस्मिन् जिह्वान्तर्गते न किञ्चिदिह दुर्लभम् इति मातुर्गिरमाकर्णयतः उपमन्योः अग्रिमां प्रवृत्तिमाः एवं मात्रा समादिश्य शिवमस्त्वित्युदीर्य च विसृष्टस्तद्वचो मूर्ध्नि कुर्वन्नेव तदा मुनिः तां प्रणम्यैव मुक्त्वा च तपः कर्तुं प्रचक्रमे तमाह च तदा माता शुभं कुर्वन्तु ते सुराः अनुज्ञातस्तया तत्र तपस्तेपे सदुश्चरं हिमवत्पर्वतं प्राप्य वायुभक्षः समाहितः तपसा तस्य विप्रस्य चोपमन्योर्महात्मनः चराचरं च मुनयः प्रदीपितमभूज्जगत् इति एवम् उग्रे तपसि स्थितस्य तस्य उपमन्योः पुरस्तात् भगवान् शिवः प्रादुर्भूय वाञ्छितादप्यधिकं फलं ददौ इत्याह क्षीरार्णवसहस्रं च पीयूषार्णवमेव वा दध्यादेरर्णवांश्चैव घृतोदार्णवमेव च फलार्णवं च बालस्य भक्ष्यभोज्यार्णवं तथा अपूपानां गिरिं चैव दर्शयामास सप्रभुः इति पुनरुच्यते अत्रैव क्षीराब्धिरपि साकारः क्षीरं स्वादुकरे दधत् उपस्थाय ददौ पिण्डीभूतं क्षीरमनश्वरं योगैश्वर्यं सदा तुष्टिं ब्रह्मविद्यामनश्वरां समृद्धिं परमां तस्मै ददौ सन्तुष्टमानसः इति अथ उपमन्युः निश्चञ्चलां शिवभक्तिं प्रार्थयामास भगवन्तम् इत्याह प्रसीद देवदेवेश प्रसीद परमेश्वर स्वभक्तिं देहि परमां दिव्यामव्यभिचारिणीं श्रद्धां देहि महादेव त्वत्सम्बन्धिषु मे तदा स्वदास्यं परमं स्नेहं सान्निध्यं चैव सर्वदा एवमुक्त्वा प्रसन्नात्मा हर्षगद्गदया गिरा सतुष्टाव महादेवम् उपमन्युर्द्विजोत्तमः देवदेव महादेव शरणागतवत्सल प्रसीदकरुणासिन्धो साम्बशङ्कर सर्वदा इति अथ भगवान् एतदप्यनुगृह्य अन्तर्दधे अनेन कथेयं समाप्ता अनेन च भाषणमिदं समापयामि हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव
1: ॐ नमः शिवाय।
4: Dear listeners of Shaivam.org Radio, the size of our audio collection continues to grow day by day. We now host more than 25,000 audio recordings. In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.